0: das 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O lendakari Imanol Pradales considera que a lexislatura española está totalmente acabada se o presidente do goberno Pedro Sánchez non resolve rapidamente a crise migratoria de Ceuta. Nunha entrevista a Euskadi Ratia, Pradales se criticou a falta de liderado de Sánchez ante a chegada masiva de migrantes á cidade autónoma e asegurou que no Congreso poídose comprobar a soidade do presidente durante a súa comparecencia deste xoves. O lendakari afirmou que lle chamou especialmente a atención a incapacidade de Sánchez para anticiparse á situación fronte ao liderado que o seu xuicio amosara durante a pandemia, a dana ou os incendios. Pradales considera que o presidente do goberno actuou tarde e aínda está noqueado, aínda que recoñeceu un cambio na súa posición respecto das declaracións realizadas o luns. O lendakari advertiu así de que se Sánchez non dá unha resposta rápida á crise de Ceuta, a actual lexislatura de España estará totalmente rematada. A nova alcaldesa de Viana do Bolo, Graciela Diéguez, mantivo reunións institucionais en Ourense co presidente da Deputación, Luis Menor, e co delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo. No encontro coa Deputación analizaron distintas actuacións nas estradas de titularidade provincial e a alcaldesa trasladou tamén varias solicitudes para mellorar vías de competencia municipal. Posteriormente, Graciela Diéguez expuxo as principais demandas de Viana do Bolo ao delegado da Xunta en Ourense. Por outra banda, o subdelegado do goberno en Ourense, Eladio Santos, desprazouse a Castrelo de Val para manter a súa primeira reunión institucional coa alcaldesa Cristina Gómez. Santos informou sobre as axudas estatais para facilitar o acceso á vivenda aos mozos e ambos trataron tamén o convenio entre o Concello e a Confederación Hidrográfica. O acordo vai permitir que o organismo conte cunha oficina na sede municipal para o traballo de gardaría fluvial en Ourense. Finalmente, a conselleira de Infraestructuras, María Llegue, recibiu o alcalde de Baños de Molgas, Manuel Fernández, para abordar diferentes asuntos relacionados co urbanismo de interese para este municipio.

0: Las tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A provincia de Pontevedra registrou o primeiro caso de lingua azul deste ano, despois de confirmarse a presencia do serotipo 3 do virus nunha explotación de gando bovino de Vila de Cruces. Con este foco, Pontevedra convértese na terceira provincia galega con circulación da enfermidade no ano 26, despois dos casos detectados en xullo e agosto na Coruña e Lugo. Polo momento non se registraron positivos en Ourense. O contaxio foi confirmado polo Laboratorio Central de Veterinaria de Algete e afecta a unha vaca. Outros 30 animais da explotación son susceptibles de contraer a enfermidade. O caso foi detectado grazas á vixianza pasiva realizada polo propio gandeiro, que comunicou aos servicios veterinarios as súas sospeitas sobre un dos animais. As probas posteriores confirmaron a infección polo serotipo 3. Este é o quinto foco de lingua azul notificado en Galicia durante a actual tempada de circulación do mosquito do xénero Culicoides, que transmite o virus. Os 4 anteriores correspondían a explotacións da Coruña e Lugo, estaban relacionados cos serotipos 3 e 8. A situación é similar á do ano pasado, cando ambos os serotipos circularon polas 4 provincias galegas. Pola contra, o serotipo 4 non foi detectado nin en 2025 nin no que vai de 2026, algo que Medio Rural relaciona coas campañas de vacinación obrigatoria realizadas nos últimos anos. Unha persoa faleceu este xoves en Pontevedra despois de ser rescatada do interior dunha piscina situada no lugar de Touceda, na parroquia de Alba. O 112 Galicia recibiu aviso alrededor das 9:30 da mañá, cando un particular informou de que había unha persoa dentro da piscina. Nunha das chamadas, un familiar indicou que permanecía inconsciente. Os bombeiros de Pontevedra confirmaron que a súa chegada a persona xa fora retirada da auga. Os servicios sanitarios practicáronlle manobras de reanimación, pero só poideron confirmar o seu falecemento. Ato lugar desplazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de Pontevedra e da Policía Nacional. As forzas da orde investigan as circunstancias do ocurrido.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si, Radio.

0: 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home que fora dado por desaparecido este xoves en Muxía foi localizado sen vida poucas horas despois. O 112 Galicia tivo constancia da desaparición preto das 7 da tarde e trasladou a información á Garda Civil, a Policía Local e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Muxía, que puxeron en marcha un dispositivo de búsqueda. Contra as 10 da noite, unha veciña localizou o desaparecido nunha finca situada no lugar de Baiuca. Os servicios de emerxencia nada puideron facer por salvarlle a vida. O Concello de Ponteareas habilitou un novo aparcadoiro gratuito no centro urbano xunto ao mercado municipal Mercatea, con capacidade para máis de 120 vehículos. O novo espazo ocupa unha parcela de 3.000 metros cadrados dos antigos terreos de granitos cedida ao Concello. O solar foi acondicionado de urxencia e xa está totalmente operativo. Segundo o goberno local, a nova zona de estacionamento pretende responder á falla de prazas provocada polo incremento do movimento de vehículos na vila, unha situación que tamén relaciona coa elevada afluencia ao novo mercado municipal. O tenente da alcaldesa, Juan Carlos González Carrera, destacou o traballo realizado para conseguir a parcela e asegurou que o Concello reaccionou con rapidez ante o aumento de tráfico na zona. González Carrera salientou que, ademais de conseguir estes terreos, nunha localización estratégica, o Concello xa executou os traballos necesarios para poñer o aparcadoiro en funcionamento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

Cevicas, sí radio. Somos como a ti.

0: As 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O lendacari Imanol Pradales considera que a legislatura española está totalmente acabada se o presidente do goberno Pedro Sánchez non resolve rapidamente a crise migratoria de Ceuta. Nunha entrevista a Euskadi Ratia, Pradales criticou a falta de liderado de Sánchez ante a chegada masiva de migrantes á cidade autónoma e asegurou que no Congreso poídose comprobar a soidade do presidente durante a súa comparecencia deste xoves. O lendacari afirmou que lle chamou especialmente a atención a incapacidade de Sánchez para anticiparse a situación fronte ao liderado que o seu xuicio amosara durante a pandemia, a dana ou os incendios. Pradales considera que o presidente do goberno actuou tarde e aínda está noqueado, aínda que recoñeceu un cambio na súa posición respecto das declaracións realizadas o luns. O lendacari advertiu así de que se Sánchez non dá unha resposta rápida á crise de Ceuta, a actual legislatura de España estará totalmente rematada. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou no Congreso a dimisión do presidente do goberno, Pedro Sánchez, por incompetente ou por cómplice, se se confirma que o Executivo non recibiu avisos previos sobre a entrada masiva de migrantes en Ceuta. Feijóo cualificou novamente os feitos de invasión e asegurou que unhas 80.000 persoas procedentes de distintos puntos de Marrocos dirixíronse á fronteira e a superaron sen que nin o goberno español nin Marrocos o impedisen. As declaracións producíronse durante o pleno do Congreso no que Sánchez explicou a xestión da crise provocada pola entrada masiva de persoas os días 30 e 31 de xullo. O presidente anunciou que o goberno convocou o 21 de agosto a embaixadora de Marrocos, Karima Bellaich, polas declaracións inaceptables de dous ministros marroquís sobre Ceuta e Melilla. Sánchez tamén avanzou unha modificación da cooperación con Marrocos para reforzar os mecanismos de alerta. O presidente negou que España recibise alertas ou avisos extraordinarios antes da entrada masiva e anunciou que o Executivo vai publicar un dossier cos informes elaborados durante aqueles días. Ademais, Sánchez considera necesaria unha visita do rei a Ceuta e Melilla nas próximas semanas, 20 anos despois da última presenza do xefe do Estado nas dúas cidades.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sports Entertainment.
1: Se estudas son radio a 6 en Portugal.

Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer o camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día, pero e se ese día fose agora? Non tes que esperar a ter unha semana libre, non tes que esperar a que veña alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte e que na provincia de Pontevedra se converte nunha das formas máis especiais de coñecer o territorio, o camiño portugués, en calquera das súas versións, o da costa ou o de interior, ou os dous, quen sabe. Imos comezar en Tui, ali onde o Miño deixa de ser só un río e se converte tamén nunha fronteira, nunha paisaxe compartida e nunha porta de entrada a Galicia. Desde aquí, cada paso vai achegándonos a Santiago, pero o importante non é só onde remata o camiño, é todo o que aparece mentres avanzamos. O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Valga, e tantos pequenos lugares que vistos dende un coche poden parecer simplemente un punto máis no mapa. Pero camiñando, camiñando cambian. Hai camiños entre árbores, pequenas aldeas, pontes, igrexas, pazos, ríos, prazas e tamén persoas, porque o camiño non é só patrimonio, paisaxe e deporte. É unha forma diferente de relacionarnos co lugar no que vivimos. Non hai que ser peregrino experto nin ter unha gran preparación. Podes facer unha etapa ou unha parte dunha etapa. Podes sair pola mañá e volver pola tarde. Podes camiñar só, con amigos, en familia ou ao teu ritmo. E se escollemos a costa, a viaxe cambia. A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela. O mar acompaña ao peregrino e a paisaxe ábrese cara ao Atlántico. É curioso, moitas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos. E esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasache por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago, comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

¿Clases, dudas? Sí, Radio. Somos como a ti.

0: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno, diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descoberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Pontedeume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e ao vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda quere seguir, e tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que cheques a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara a oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Si estás ahí, Si Radio, somos como a ti.
1: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A provincia de Pontevedra registrou o primeiro caso de lingua azul deste ano, despois de confirmarse a presencia do serotipo 3 do virus nunha explotación de gando bovino de Vila de Cruces. Con este foco, Pontevedra convértese na terceira provincia galega con circulación da enfermidade no ano 26, despois dos casos detectados en xullo e agosto na Coruña e Lugo. Polo momento non se registraron positivos en Ourense. O contaxio foi confirmado polo Laboratorio Central de Veterinaria de Algete e afecta a unha vaca. Outros 30 animais da explotación son susceptibles de contraer a enfermidade. O caso foi detectado grazas á vixianza pasiva realizada polo propio gandeiro, que comunicou aos servicios veterinarios as súas sospeitas sobre un dos animais. As probas posteriores confirmaron a infección polo serotipo 3. Este é o quinto foco de lingua azul notificado en Galicia durante a actual tempada de circulación do mosquito do xénero Culicoides, que transmite o virus. Os 4 anteriores correspondían a explotacións da Coruña e Lugo, estaban relacionados cos serotipos 3 e 8. A situación é similar á do ano pasado, cando ambos os serotipos circularon polas 4 provincias galegas. Pola contra, o serotipo 4 non foi detectado nin en 2025 nin no que vai de 2026, algo que Medio Rural relaciona coas campañas de vacinación obrigatoria realizadas nos últimos anos. Unha vivenda ardeu por completo na madrugada deste venres no lugar de Pusmazán, en Carballeda de Valdeorras. O incendio iniciouse minutos despois da unha e a casa quedou totalmente calcinada. Os servizos de extinción traballaron para evitar que as lapas se propagasen á vivenda lindeira. No operativo participaron os bombeiros e o GES de Valdeorras, a Garda Civil e Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A persoa que residía na casa non se atopaba no lugar cando comenzou o incendio. A súa chegada tivo que ser atendida polos servizos sanitarios e posteriormente foi trasladada ao hospital.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

Vaya, vaya, vaya calor que está facendo xa estas horas da mañán nesta xornada de xoves 3 de setembro de 2026. Moi bo día a todo mundo, moi bo día a toda a xente. Meu nome é Álvaro González, DJ Tibu en Tibu na Onda, si Radio Ourense a Porta Galicia. Lle damos a benvida a todo mundo e a toda a xente que lle gusta escoitar radio, pasar un momento agradable e divertido. E moi boa compañía e, como non, na mellor sintonía. Maldito, estamos de volta, encaminhándonos, que xa se ve no horizonte unha nova fin de semana. Ainda que queda por diante este venres que será mañán. Hoxe días de San Gregorio, Gregorios, todos os Gregorios, que leves un apellido como Gregorio ou un nome Gregorio, pois que día é un bo día. Está desde onomástica e parabéns. E tamén é o Día Mundial dos Rañaceos. Esos edificios tan altos que hai malus puntos cardinais do noso planeta. Son rañaceos que fan, digamos que hace ese pique particular entre varios países por ter esa altura máis potente do mundo, con maior visibilidade. Ainda así falamos de construccións totalmente faraónicas. Por decir algo, faraónicas, porque sí, polo custe que levan, e sobre todo porque hai que ter moito enxeño, hai que ter os avances tecnolóxicos. E hai que ter esa visión dos arquitectos actuais que seguro que están máis que preparados para precisamente construir estos edificios tan altos e tan...

Decíamoslo, día de subidón, subidón térmico, todavía máis que o de onte, onde, o de onte se foi bastante, pois o doce vai ser brutal. Temperaturas por arriba dos 35 grados en algúns puntos da provincia do Orense, pero comenzamos por orden. A Gudiña, 32 grados. Viana, 34. O Barco andará entre os 36 ou 37 grados de temperatura. Verín, 35. Rozando os 35 grados estarán en Celanova, en Allariz, en Xinzo. Tamén pode ser en Maceda. En Bande tamén chegarán os 30 grados de temperatura. E superaránse con bastante holgura na comarca do Carballiño, na súa capitalidade. E ollo as alertas, que podería activarse algunha alerta na zona do río Miño, no río Avío, no río Arnoia, onde se esperan temperaturas que van a ser moi superiores aos 35 grados, sobre 37, incluso 38 grados. Tamén moito ollo a xente que está facendo as vendimas, porque é aconsellable facelas a primeira hora da mañán ou a última da tarde. Fai moito calor e hai que evitar esas horas centrais dos días neste sol de setembro, que pica bastante. Todos sabéis, saímos á rúa e notamos que un calor, xa non é o calor que che pega no mes de xullo, que che aplasta. Este é un calor que posiblemente incluso poida facer máis daño co que fai o mes de xullo. Dito todo esto, comenzamos una jornada más en Tibuna Onda, así es Radio Orense, Porta de Galicia, con música, música e acción.

0: que pasa no mundo, abre a ventana. Tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Si Radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
1: Si Radio.
2: Refrescate con Si Radio.

as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo, cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

Que estamos de volta en Sí Radio Orense Aporta Galicia. Que facendo moito calor. Que acabou unha nova fin de semana. E por ende, pues comeza unha nova semana por diante. Hola a todo mundo, hola a toda xente, benvido a todo mundo, benvido a toda xente que lle gusta a radio, que escoita a radio en directo. Benvidos a Tivo na Onda Si Radio Ourense a Porta de Galicia. De volta de unha intensísima fin de semana calurosísima. Aquí estamos para falarvos de cousas moi, pero que moi interesantes. Con moita música, moita diversión. En este caso, moito deporte. Chegou setembro e volvese a activar, digamos, a actividade deportiva. En todos os seus aspectos, pouco a pouco se intentarán ir aumentando o que ven sendo as competicións para que quede todo máis ou menos como o ano pasado, que estuvo bastante ben, a verdade é que decilo. Bueno, ano pasado non, a campaña pasada, a tempada pasada, que empeza oficialmente unha campaña para moitos deportes, que é a tempada 2026-2027. Pero eso será na última hora de programación, porque hoxe estamos a luns día 7 de setembro. Ainda non estamos de aniversario. Xogo de palabras coa canción

jornada de altísimas temperaturas todavía, sobre todo en la capital de Ribeiro, donde están de festas celebrando a sus patronais da Virxe do Portal. E que pouco a pouco, sin quererlo, vai avanzando o tempo e sin dilación, que estamos na vendima que prácticamente está enfilando a súa recta final. Temperaturas para hoxe calurosas, moi calurosas, 35 grados en Verín, embargo, parece que tira o calor para a zona oriental, 30 en Gudiña, 31 en Viana, zona centro, Celanova, Allariz, Sinzo, en Maceda, sobre 29, 30 grados, en Bandenón chegarán os 30, pero onde se van superar va a ser na comarca de Ribeiro, Rivadavia, 34, tamén Leiro, Ardoia, igual que en Ourense capital. Quedando un Carballiño en 31 grados por una jornada, repetimos que sigue siendo súper calurosa.

0: rescatan un varón falecido do interior dun lagar en Monterrey. O me atopase facendo viño no interior dun lagar situado na parroquia de Flarín, no lugar de Sandín, e o aviso chegou ao 112 Galicia en torno ás 21 horas e 50 minutos da xornada de onte. E a través do personal de urxencias de sanitarias de Galicia 061, que informaba de que os veciños levaban aproximadamente máis de unha hora sin noticias deste home. Minutos despois comunicaron que o varón se atopaba no interior do lagar e que os veciños estaban tratando de retirar o corpo. Unha vez no exterior, xa chegado o personal sanitario e se confirmou o seu falecemento e non se pudo facer nada por a súa vida. Dende o 112 de Galicia se solicitou a intervención dos bombeiros de Verín para facer fronte a esta emergencia. A súa chegada, os efectivos realizaron medicións no interior do lugar para comprobar que a concentración de oxígeno era de apenas un 10%. Me dieron que non era apto para que un ser humano estuviera ali. E debido a ese proceso de fermentación, pues o oxígeno foi se evaporando. En fin, muy mala fortuna en esta noticia, con la cual comenzamos los días de hoy de forma luctuosa. En Tribuna Onda, si Radio Orense aporta de Galicia. Estamos en septiembre, fai calor. Y seguimos disfrutando.
1: Rescate con Si Radio.

Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquela sería impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo. E varias Eurocopas das cales perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. É o show do Tibo, a festa vai. De verbena, de despedida e de paso te regalaremos un besiño. Seguimos en Tibo na Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

E pouco a pouco imos camiño das 11 da mañá desta xornada de luns 7 de setembro de 2026. Solta o corpo, deixa o som te guiar. Onde anunciamos como de costume quides quedar co avance informativo horario de Si Radio de Galicia. E nada comentar que dentro dun anaquiño nos escoitamos de novo. Onde temos algunha felicitación, algunha non, bastantes felicitacións que dar. Na xornada de hoxe, en Tiburón da Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: 11, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu este domingo no interior dun lagar situado no lugar de Sandín, na parroquia de Flariz, no concello de Monterrei. O aviso chegou ao 112 Galicia sobre as 10 menos 10 da noite, despois de que os veciños alertasen de que levaban aproximadamente unha hora sen ter noticias del. O home atopábase facendo viño. Os veciños localizaron o corpo no interior do lagar e intentaron sacalo ao exterior. Unha vez fora, o personal sanitario confirmou falecemento. Os bombeiros de Verín realizaron medicións no interior e comprobaron que a concentración de oxíxeno era de apenas un 10% debido ao proceso de fermentación do viño, unha situación incompatible coa vida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos: parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeas: o camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo: cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires o reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: España e Portugal proibirán dende 1 de novembro a captura recreativa de ameixas, berberechos e doutros bivalvos en todo o tramo internacional do río Miño. A medida responde ao risco sanitario asociado a estes recursos que non contan con seguimento analítico necesario. Ademais, detectáronse extraccións en cantidades moi elevadas de ata varios sacos, o que levou a cuestionar que se destinasen exclusivamente a consumo propio. O comandante naval do Miño, presidente da Delegación Española da Comisión Permanente Internacional do Río Miño, Víctor García Pozuelo, calificou a situación de explotación abusiva. A captura con fins comerciais xa estaba proibida, mentras que ata agora permitíase a recollida recreativa. A prohibición terá carácter preventivo, xa que non se registrou ningún caso de intoxicación. Manterase ata que se aproben as medidas de xestión necesarias e se realice unha avaliación sanitaria dos recursos. A restricción afectará a todo o tramo internacional do río Miño, dende Melgaso ata desembocadura en Camiña. Dende Portugal tamén se confirmou que esta zona non está incluída no seguimento sanitario de bivalvos que realiza o Instituto Portugués do Mar e da Atmósfera.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Pero cuento con tu risa, no lo olvides.
3: Sí, Radio Ourense.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este domingo despois de sair da vía coa súa moto no concello de Outes. O accidente produciuse sobre as 6:15 da tarde no quilómetro 8 da estrada de P5604. Segundo informou o 112 Galicia, non houbo máis vehículos implicados neste accidente. A todo lugar desplazouse o helicóptero medicalizado con base en Santiago, mobilizado polos servicios de Urxencia Sanitaria de Galicia 061. Tamén acudiron efectivos do GES de Noia e da Garda Civil de Tráfico. Porén, os servicios de emerxencias non puideron facer nada por salvar a vida deste motorista. A Xunta de Galicia reclama unha planificación supramunicipal para xestionar o abastecemento de auga na área de Vigo e critica o Concello Olívico polo anuncio de que o encoro de Eiras abastecerá a Baiona. O goberno galego considera que a auga debe estar sempre ao servicio do interese xeral e reprocha ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fale deste recurso como se fose da súa propiedade. A Xunta lembra que o propio Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco de Seca en Vigo recoñece a relación entre os sistemas de abastecemento dos diferentes concellos e contempla a posibilidade de achegar auga a Baiona en caso de necesidade. Segundo explica, a situación de escaseza pódese reducir ou cortar e a achega de auga de Zamansa e Tap de Valladares, de maneira que a auga almacenada neste encoro quede disponible para Nigrán e Baiona. Así, a Xunta salienta que non se trataría de levar auga de Eiras a Tazamáns, senón de utilizar Eiras para abastecer Vigo e liberar Zamáns para garantir o suministro a Nigrán e Baiona. O Executivo Autonómico aposta por fórmulas como un consorcio ou unha mancomunidade fronte a acordos puntuais entre alcaldes e reclama colaboración para evitar que ningún veciño ou veciña quede sen auga.
1: Radio de Galicia.

Y a su rueda festiva de este día se está marcada en la capital de Ribeiro por las festas de la Virgen do Portal. Estamos a falar que hoxe a noite estaría a orquesta Olympus. Como plato forte do día tamén temos que destacar este martes día 8 a procesión da Virxe do Portal ás 10:30 da mañán, a misa solemne ás 12 do mediodía e ese día grande coa xa gran tirada de lume fixo voador ás 11 da noite en compañía da actuación do grupo Doctor Slump.

É tempo xa para falar da información deportiva desta pasada fin de semana. Chega setembro, chegan os deportes. E chega diversión así Radio Orense, a Porta de Galicia.

Astéis e Ribadumia 2. Sorte de diferentes cores para os diferentes conxuntos da categoría de Preferente Sur Galicia no que respecta a provincia de Ourense. Tamén primeira xornada nesta categoría, Unión Deportiva Barbadas comparte de liderato co Cambados, Lemos, Porriño Industrial, Marín, Moaña, Vilalonga e Atios. Xa por a metade da clasificación quedaría Ourense, xa de momento a Arnoia está aí con 0 puntiños, pero está comenzando a liga. Resultados da primeira Futsal Galicia: Polígono Cateo a Purísima 0, Sporting Celanova 2, a Peroxa 0, Sporting Carballiño 2, Belle 2, Nogueira 3, Atlético Vilariño 0, Lamela 1, Rayo 21 1, Lemos B 0, Corgomo Vila Martín Cateo, Monterrey 3, Loñoa 2, Maceda 1, Muiños 1 e Francelos 2, Maside 1. Vai ser unha categoría moi dura, moi dura, moi intensa, onde xa temos que destacar como está a clasificación en primeira Futsal. Polígono San Cipión, con Corgomo Vila Martín, Nogueira de Ramuín, Sporting Celanova e Monterrey, xunto con Francelos, 3 puntos. Belle, Sporting Carballiño, Maceda, Muiños, Lamela, Rayo 21 e Loñoa con 1 punto. Aí hubo unha equivocación, Loñá ainda ten 0 puntos, xunto con Maside, a Peroxa, Vilariño, a Purísima e Lemos B.

A segunda Portugal nos deparou os seguintes resultados: Club Deportivo Allariz 1, Melías 1, Sporting Cela Nova B 0, Antela B 5, Toen 0, Seixalbo 1, Coles 0, Arrúa 3, Viana 0, Cortegada 4, Paderne 0, Moreiras 3, Piñera Seca 2, Taboadela 1, Barco B 2, Sporting Miramarín 1, E Rocas Club de Fútbol 2, Pabellón Ourense 2. También primera jornada con 3 puntos ante la B, Cortegada, Moreiras, Rúa, Barco B, Piñera Seca, junto con Seixalbo. Con 1 punto Pabellón Ourense, Rocas, Allariz, Melias. E de momento ainda non estrenaron Casilleiro, tanto Sporting Vilamarín como Taboadela, Toen, Coles, Paderne, Viana e Sporting Cela Nova B. Destacamos, como non, ese debut histórico de Estela Revoltosa. Ver un fútbol sala femenino diante do Castro bloquescando, non pudo gañar, pero vai quedar para a historia. Un equipo que pouco a pouco foi crecendo, foi medrando, e que cambiou o seu destino para a capital do Tâmega, e que vai con moita ilusión unha categoría máxima nacional como a Liga Iberdrola Femenina. Estela Revoltosa Berín 1, Castro Bloquescando 2. E por outra banda, Ourense On Time 4, Les Corts Ubae 3. Un resultado que consigue que Ourense On Time este en ese pelotón de cabeza, de momento con 3 puntos. E Estela Revoltosa de Berín esperando a seguinte xornada. Ata aquí hoxe chegaron os resultados da pasada fin de semana, o que ven sendo a primeira xornada para diferentes categorías, esperando que pouco a pouco se vayan sumando máis competicións. Odito, seguimos en Tiburón da Sierra Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Cada ointe ten nome nesta radio.
2: Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí.
1: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, quen manda, eres tú.

0: E tempo a continuación para irnos a capital do Ribeiro, Rivadavia, que está en plena efervescencia festiva coa celebración das festas na honra a Virxen de O Portal. Este martes en Día Grande, aínda que todavía quedaría ese mércores día 9 para sobre todo os oficios religiosos, a esa xente devota da Virxen do Portal que está vivindo unos días moi, pero que moi intensos na capital de O Ribeiro. E outro lado da línea telefónica debería estar don Benito Otero, que ven sendo cura párroco de Rivadavia. Moi bo día, don Benito.
1: Hola, bo día.
0: Don Benito Otero, natural de unha localidade de O Concello de O Carballiño, si non me equivoco, verdade?
1: Sí, correctamente, sí, do Carballiño.
0: Don Benito, que ven sendo cura párroco do que ven sendo a zona de Rivadavia desde fai uns anos, máis ou menos?
1: Sí, en torno aos 11 anos que levo aquí xa de párroco de Rivadavia e outras parroquias na contorna.
0: Outras parroquias na contorna que me están comentando que agora hai que multiplicarse porque incluso hai como un lema agora mesmo hoxendía de que non hai xente para facer carpintería, que non hai fontaneiros, incluso parece que hai falta de curas para transmitir a fé.
1: Dase toda a iglesia, quizá nestes na nosa diócese tamén, pero bueno, eu creo que entre os curas que estamos e tamén aos colaboradores que temos, que nos botan a man, creo que aínda non estamos tan mal. Aínda estamos atendendo as parroquias todas dunha maneira ou doutra, organizándonos así tamén por unidades de atención parroquial en torno a unha vila ou un pobo máis grande, desde ali pois tamén atender as outras parroquias.
0: Con pouco de organización as cousas se consiguen, e falando de organización, sempre é complicado organizar o que ven sendo, por un lado, a novena da Virxen do Portal, e evidentemente este día grande do día 8, e tamén o día 9, que tamén é unha xornada moi, pero que moi importante. Antes de nada, que tal a afluencia de público nas novenas da Virxen do Portal?
1: Sí, foi unha boa afluencia e asistencia nas distintas misas que tivemos. Eran tres misas habitualmente, ás 8 da mañá, ás 11 e ás 8 da tarde. Sí, é verdade que coincidiu estes días co forte da vendima. Sin embargo, pois moitos buscaban precisamente ese momento adecuado, se a primeira da mañá, para despois quedar libre para esas tareas. A verdade que foi unha asistencia moi boa.
0: Unhas vendimas que viñeron adiantadas prácticamente un mes. De feito, hai moitas bodegas que están pechaban a campaña cando normalmente o inicio é a partir do día 10. Un día 8 por todo alto, como sendo o circuito habitual, esa saída a 10:30 da mañán, verdade?
1: Sí. Temos antes unhas misas ás 8 da mañá, ás 9:10, e logo sí, ás 10:30 iniciamos a procesión, a solemne procesión, o grupo de porteadores da cofradía do Portal, pois elevando sobre os seus ombros a imaxe da Virxen. Tamén pois destacan a procesión as autoridades que acompañan pois este día, os alcaldes e demais representantes das distintas corporacións municipais, posto que a Virxen do Portal é non só patrona de Rivadavia, sino de toda a comarca, de todo o Ribeiro. E destacar a procesión pois que acompañada ca banda da lira, os nenos que fixeron a primeira comunión este ano, que tamén pois un día especial porque van na procesión acompañando a imaxe da Virxen. Destacar tamén na procesión a fermosa alfombra floral que realizan as mulleres rurais e que este ano confeccionan o escudo do Concello de Carballadavia, porque o concello que lle toca a ofrenda floral. Realmente, pois sí, é un acto importante de devoción, a imaxe recorre pois todo a vila, acompañando pois eso da oración, dos cantos e da música da banda de lira. E a continuación, se me permite, sí, a misa solemne. A misa solemne en torno ás 12, presidida polo bispo da nosa diocese, don Leonardo Lemos, os sacerdotes tamén que nos acompañan, do arciprestazgo, é da comarca, e bueno, é toda esta celebración moi solemne para honrar a Virxen do Portal no seu día, no día da festa.
0: A patrona do Ribeiro, vostede como cura párroco, cando chegou a primeira vez a Ribadavia, tocou evidentemente aí sempre ese nervio da primeira vez. Contanos un pouco do seu sentimento a primeira vez que tocou oficial a misa do Portal e a súa primeira procesión.
1: Sí, pois eu, ainda que era cercano destas terras de Ribadavia, do Carballiño, sí conocí a Virxen do Portal, e a patrona, e a festa no de Ribadavia, pero teño que recoñecer que nunca participara pois no día da festa. E realmente pois sí me impresionou pois con que fervor, con que solemnidade se vive a novena e ese día tan especial da festa do Portal. A participación das autoridades, a procesión pois como incluso se procesiona a xente en filas de unha maneira ordenada, de unha maneira pois devotamente, a verdade que si me chocou e impresionou pois a vivencia, a organización como pois atrae a Virxen do Portal xente da vila e dos alrededores da comarca toda.
0: Moitísima xente que espera este día, pero non podemos desmerecer tampouco o día 9, porque hai actividades moi importantes o día 9, con paso dos anos, sobre todo co tema de que agora que os rapaces estudan na universidade xa moito antes, xa empezan un mes antes, entón pola semana notase pois un poquinho esa falta de afluencia neste rango de edad. Entón co paso dos tempos o día 9 pois é un poquinho pois vai adaptado en función das necesidades, evidentemente tamén pois dos comercios, da hostelería, que intentan pois facer que os seus negocios sexan máis rentables, pero o día 9 tamén é un día moi importante. Contanos un poquinho das actividades do día 9.
1: Sí, a nivel religioso hai unha misa ás 11 da mañá, pero sobre todo o acto máis importante do segundo día da festa que pon, digamos, como o broche de ouro, non? É a misa que hai ás 6:30 e sobre todo o acto da continuación que é a procesión de baixada da imaxen da Virxen do Portal da Iglesia de Santo Domingo, que foi donde se tiveron as misas da novena, e trasladase a imaxen da Virxen do Portal hacia o seu santuario, hacia a capilla do Portal. E ademais, aínda que quedan ao lado, non, ambas iglesias, sin embargo, pois é unha procesión moi solemne, acompañada tamén pois sempre por algunha banda, e que ven xente tamén de toda a comarca que se agolpa en torno pois á esplanada de Santo Domingo, en torno á capela do Portal, para pois de alguma maneira despedir ou de alguma maneira pois seguir esta procesión para levar a imaxen hasta o santuario, a capilla do Portal, e de alguma maneira despedirse, pero bueno, non é unha despedida definitiva, porque pois a devoción e o cariño á Virxen continúa día tras día ao longo de todo o ano. De aí pois tamén sempre todas as semanas a misa dos sábados ás 11, a misa sabatina na capilla do Portal, os días de feira, e bueno, é sempre ao longo do ano pois cada devoto pois sinte a súa intercesión e a súa presencia, a súa compañía e a súa oración da Virxen do Portal.
0: Amigos e amigas, estamos falando con Don Benito Otero, ven sendo cura párroco, lo que ven sendo parroquia de Ribadavia, a zona do Ribeiro, veciño aquí moi cerca de un pouco de localidade do Carballiño. Podemos decir esa localidade, non? Que localidade é, por certo?
1: Sí, a parroquia, o meu pobo chamase Costoia, da parroquia de Santa Uxía de Lobás.
0: Santa Uxía de Lobás.
1: Do concello do Carballiño, sí. Seguimos... está preto, está a 5 kilómetros do núcleo da vila de Carballiño.
0: Seguimos falando, precisamente, aproveitando esta entrevista, de que xa non para todo na festa do Portal, porque entendemos que a súa vida sempre xa está pensando na seguinte data, digamos, máis significativa para a xente. Temos, evidentemente, as misas diarias, as misas da fin de semana, pero tamén temos que destacar que xa se estamos preparando pois para a vindeira época. En este caso, cal sería o seguinte acto importante? Entendemos que en outubro, non sei se tamén se sigue celebrando a procesión de San Francisco.
1: Exactamente, sí. O siguiente evento así extraordinario, digámoslo así. Sí, además de esas misas que temos continuamente, fin de semana, non só en Rivadavia, sino nas demais parroquias que levamos, parroquia de San Cristóbal, Francelos, tamén as de Melón e Quins, que son tamén estas dúas parroquias que atendemos. Pois como acto extraordinario, sí, a novena en honor a San Francisco, o día da súa festa, que destaca pois tamén, sí, a procesión que teremos o día 4 de outubro, que é o día de en honor a San Francisco. Este legado que nos deixaron os franciscanos de devoción, posto que era o seu patrono, seguimos pois tendo esa iglesia, aínda que está dedicada a San Antonio, que tamén pois gran santo de moita devoción, pero seguimos mantendo a novena e a festa en honor a este gran santo, pois que de alguma maneira nos legaron esa tradición a comunidade franciscana.
0: Festa do Portal de Rivadavia, xa piques de rematar este martes 8, este mércoles día 9, datos centeais dentro, parece que se nos foi a línea telefónica, non sigue aí don Benito?
1: Sí, seguimos.
0: Aí, entón, como deben dar unha mensaxe en antena. Son cosas do directo. Bueno, que moitísimas gracias por atendernos aquí a Así Radio Galicia, Porta de Galicia. Nada, pois, por último, si quere facer algunha invitación para que a xente aínda este a tempo de achegarse este martes, este mércores, a Rivadavia.
1: Sí, pues esa invitación, sí, a vir, a participar dos actos con fe, con devoción, a presentar, pues todos necesitamos una petición, pero al mismo tiempo, pues que esto también nos ayude a unirnos más, ¿no? Porque celebrar a festa dun pobo, dunha comarca, pois é un signo tamén de unión, de identidade, porque aínda que seamos distintas parroquias ou distintas comarcas, bueno, perdón, de distintos lugares da mesma comarca, sin embargo, nos une unha mesma fe e unha devoción pois a Virxe, e iso pois ten que axudarnos tamén a que nos demais ámbitos e nas demais realidades pois tamén nos unamos buscando ese ben común, ese ben de todos, ese progreso, pois tamén nas distintas realidades da nosos povos, das nosas familias, das distintas realidades, que iso, pois eso, sexa un impulso para todo o demais.
0: Don Benito Otero, cura párroco de Rivadavia, non o molestamos máis, que segura que ten moitas actividades todavía que facer ao longo destes días. Moitísimas gracias desde Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Está convidado vostede para cando queira pois falar de novo aquí en antena nestes micrófonos.
1: Pois moitas gracias a vos, todo o equipo. Bueno, pues que a Virxen tamén nos acompaña a todos.
0: Moitísimas gracias. Pois seguimos aquí en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Con que nos queda esta jornada matinal.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición, desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: É o show do Tibu, a festa vai começar.
3: E sin quererlo seguimos enfilando a reta final da xornada desta mañá de luns.
2: O corpo deixa o som te guiar.
3: Día 7 de setembro de 2026.
2: Nossa é pra comemorar.
3: Nesa xornada onde imos continuar con moita música, porque ainda queda algo de verão por diante. Nos vamos a la isla de la Graciosa.

aquí dende Tribuna Onda temos que dedicar esta seguinte canción a toda a xente que nos está escoitando. Sempre que estamos xunto temos que celebrar algo, por eso esta canción é para todos e todas vos.

A esa cabeciña que non fai máis que pensar en ti e tamén en ti. ¿En dónde? En Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Por certo, onde están as mulleres que escoitan Si Radio Ourense?

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador resultou ferido este domingo ao caer dun árbore dende unha altura duns 10 metros no lugar da Portela en Vila Martín de Valdeorras. O 112 Galicia recibiu o aviso 10 minutos antes das 12 do mediodía. Segundo explicou un particular, o home estaba cortando a árbore cando se produciu a caída. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizou o helicóptero con base en Ourense que trasladou o ferido ao hospital de referencia. No operativo tamén participou a Garda Civil. A Consellería de Sanidade desactivou todas as alertas relacionadas co episodio de calor iniciado o mércores 2 de setembro. Dende entón, activáronse avisos de nivel amarelo, laranxa e vermello ante os posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde. A situación foi mellorando nos últimos días. O domingo só permanecía activo un aviso amarelo nos concellos da zona isoclimática de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, Petín, Rubiá, Larouco, Arrúa e Vila Martín de Valdeorras. Os últimos avisos laranxas rexistráronse o sábado, mentras que os de nivel vermello quedaron desactivados o pasado venres. Para elaborar o mapa de riscos para a saúde asociados a calor, Sanidade tivo en conta os datos de Meteo Galicia e Meteo Saúde. Os dous organismos empregan diferentes parámetros para establecer as súas alertas. Meteo Galicia analiza as temperaturas máximas e mínimas e Meteo Saúde calcula os riscos a partir da relación entre temperatura e mortalidade dos últimos 20 anos. En calquera caso, ningún dos dous organismos ten avisos activados para Galicia estes días.
1: Radio de Galicia. Noticias. You know that I be sexy.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio. Una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha visitante procedente de Canarias tivo que ser evacuada este luns en helicóptero medicalizado das Illas Cíes, despois de sufrir unha indisposición súbita, acompañada de dor intensa durante a viaxe en barco cara ao arquipiélago. A muller foi atendida ao chegar ao Peirao de Rodas polo Servicio Sanitario do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e por personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que realizou unha primeira valoración e estabilizou a afectada. Despois da exploración, os servicios sanitarios recomendaron a evacuación aérea ante a natureza do episodio e a necesidade de atención médica especializada. A visitante permaneceu consciente durante todo o operativo. No dispositivo participaron o 112 Galicia, o 061, axentes ambientais e personal do Parque Nacional, ademais da naviera Mar de Ons, que colaborou nas tarefas de apoio e na xestión do embarque. A emerxencia provocou un pequeno atraso na operativa das restantes navieiras que realizan o transporte ás illas, aínda que a situación quedou resolta rapidamente grazas á coordinación entre o personal marítimo e os servizos de emerxencias. O partido de extrema dereita Alternativa para Alemanha, AfD, conseguiu este domingo unha vitoria histórica nas eleccións rexionais do Estado alemán de Saxonia-Anhalt. Con 95% dos votos escrutados, a formación obtén o 44% dos sufraxos e 39 escanos no Parlamento Rexional. A maioría absoluta está fixada en 42 deputados. O CDU, a formación democristiá do chanceler Friedrich Merz, sufre un forte retroceso e pasa dos 40 escanos que tiña agora a só 16. O candidato da CDU cualificou os resultados de desastre para o seu partido ao quedar con aproximadamente a metade dos votos obtidos nas eleccións rexionais do 21. O candidato felicitou xa o candidato de AfD pola súa vitoria. Con todo, a formación de extrema dereita queda a 3 escanos da maioría absoluta, polo que vai precisar apoios para gobernar.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

Un traballador resultou ferido este domingo ao caer dun árbore dende unha altura duns 10 metros no lugar da Portela en Vila Martín de Valdeorras. O 112 Galicia recibiu o aviso 10 minutos antes das 12 do mediodía. Segundo explicou un particular, o home estaba cortando a árbore cando se produciu a caída. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizou o helicóptero con base en Ourense que trasladou o ferido ao hospital de referencia. No operativo tamén participou a Garda Civil. Unha persoa faleceu este domingo na praia de Sanxurxo en Ferrol despois de ser localizada aboiando no mar a uns 50 metros da beira. O aviso chegou ao 112 Galicia minutos antes das 6 da tarde a través dos socorristas do Areal. Despois de recibir a alerta, movilizáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Policía Nacional e Local, da Garda Civil e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol. A persoa foi rescatada da auga e os servicios de emerxencia practicáronlle manobras para tratar de salvarlle a vida, porén finalmente só puideron confirmar o seu falecemento. Os deputados do Parlamento Galego retoman este martes e este mércores actividade despois do descanso do verán cun primeiro pleno do curso político marcado pola proximidade do próximo ciclo electoral. Un dos asuntos principais vai a ser a comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que explicará o inicio do curso para preto de 300.000 alumnos e defenderá as medidas impulsadas pola Xunta. BNG e Partido Socialista reclamarán máis profesorado e recursos para atender o alumnado con necesidades específicas. O pleno tamén vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. O BNG vai defender unha proposición non de lei para que o Parlamento apoie o acordo aprobado no Congreso, mentras que o Partido Popular de Galicia considera que ese texto rompe co acordo orixinal aprobado por unanimidade na Cámara Galega. Ademais, o PP criticará a modificación da Lei de Costas, que considera un ataque ao autogoberno. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta polo aumento do custo da vida e reclamará a comparecencia do conselleiro de Sanidade pola situación do sistema sanitario durante o verán. Pola súa banda, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, vai preguntar a Alfonso Rueda polas medidas fronte ás emerxencias e criticará a retirada dunha ambulancia do Hospital do Salnés para trasladala a Sanxenxo. O modelo de financiamento autonómico será outro dos asuntos de debate. O Partido Popular de Galicia manterá a súa oposición á proposta do Goberno Central, mentras que BNG e Partido Socialista de Galicia cuestionarán a posición da Xunta sobre a reforma. Un home faleceu este domingo no interior dun lagar situado no lugar de Sandín, na parroquia de Flariz, no concello de Monterrei. O aviso chegou ao 112 Galicia sobre as 10 menos 10 da noite, despois de que os veciños alertasen de que levaban aproximadamente unha hora sen ter noticias del. O home atopábase facendo viño. Os veciños localizaron o corpo no interior do lagar e intentaron sacalo ao exterior. Unha vez fora, o personal sanitario confirmou o falecemento. Os bombeiros de Verín realizaron medicións no interior e comprobaron que a concentración de oxíxeno era de apenas un 10% debido ao proceso de fermentación do viño, unha situación incompatible coa vida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil.

O expresidente de Plus Ultra, o máximo accionista da compañía aérea, Julio Martínez Sola, asegurou este luns ante a Audiencia Nacional que pactou durante a pandemia unha comisión do 1% co empresario Julio Martínez Martínez, supostamente sinalado polo expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor para conseguir a axuda económica do goberno. Durante a súa declaración como investigado ante o xuiz José Luis Calama, Martínez Sola afirmou que mantivo unha chamada telefónica con Zapatero no ano 2020, na que se puxo sobre a mesa a suposta intervención do exdirixente socialista a favor da aerolínea. Con todo, o expresidente de Plus Ultra non precisou como nin con quen tería exercido Zapatero esa suposta influencia para facilitar o rescate público de 53 millóns de euros. Zapatero negou sempre ter intermediado para conseguir axuda e tamén desmentiu que mantivese esa conversación telefónica con Martínez Sola. Un avión de carga da compañía logística Amazon saíuse este domingo dunha das pistas do Aeroporto Internacional de Miami, atravesou unha estrada e terminou estrelándose e envolto en lapas. Al menos 5 persoas morreron e outras 5 resultaron feridas, según as autoridades. O aparato, un Boeing 767-300, operado pola compañía 21 Air, despegara do Aeroporto Internacional de San Juan, en Puerto Rico. Según a Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, o voo 7598 saíuse da pista despois de aterrizar en Miami sobre as 2 da tarde, hora local. Na súa trayectoria impactou contra varios coches que circulaban pola estrada. Unhas 60 unidades de bombeiros desplazáronse a todo lugar para traballar na extinción do incendio provocado polo avión. O aeroporto de Miami suspendeu temporalmente o tráfico aéreo despois do accidente ocurrido durante o ponte do Día do Traballo, unha das datas con maior movimento de viaxeiros en Estados Unidos. A Administración Federal de Aviación anunciou que vai a investigar as causas deste accidente. A Xunta de Galicia reclama unha planificación supramunicipal para xestionar o abastecemento de auga na área de Vigo e critica o Concello Líbico polo anuncio de que o encoro de Eiras abastecerá a Baiona. O goberno galego considera que a auga debe estar sempre ao servicio do interese xeral e reprocha ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fale deste recurso como se fose da súa propiedade. A Xunta lembra que o propio Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco de Seca en Vigo recoñece a relación entre os sistemas de abastecemento dos diferentes concellos e contempla a posibilidade de achegar auga a Baiona en caso de necesidade. Segundo explica, a situación de escaseza pódese reducir ou cortar e a achega de auga de Zamansa e Tap de Valladares, de maneira que a auga almacenada neste encoro quede disponible para Nigrán e Baiona. Así, a Xunta salienta que non se trataría de levar auga de Eiras a Tazamáns, senón de utilizar Eiras para abastecer Vigo e liberar Zamáns para garantir o suministro a Nigrán e Baiona. O Executivo Autonómico aposta por fórmulas como un consorcio ou unha mancomunidade fronte a acordos puntuais entre alcaldes e reclama colaboración para evitar que ningún veciño ou veciña quede sen auga. A crise de Ceuta non se traduce polo de agora nun cambio drástico no panorama electoral español, pero si reforza a vantaxe do bloque de dereita fronte á esquerda, segundo o último barómetro de 40DB publicado por El País. O PP manténse como primeira forza cun 32,4% da estimación de voto, 4 décimas máis que en xullo. O PSOE, pola súa banda, baixa outras 4 décimas, ata o 27,6%. A diferencia entre as 2 formacións sitúase así en 4,8 puntos. O principal avance corresponde a Vox, que sube 6 décimas, ata 17,8%. A suma de PP e Vox alcanza por primeira vez nesta legislatura o 50% da estimación de voto, concretamente o 50,2%. Segundo a enquisa,
O retroceso afecta ao conxunto das forzas da esquerda, mentras que os partidos da dereita melloran os seus resultados. O estudo elaborado a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre o luns e o mércores da pasada semana sitúa a Vox no seu mellor momento da legislatura. A formación obtén, ademais, unha estimación de voto de 5,4 puntos superior ao resultado que conseguiu nas eleccións xerais do ano 23. O barómetro conclúe que o reforzamento do bloque da dereita, máis que o avance individual do PP, é o que achega Alberto Núñez Feijóo a Moncloa. O Banco de Terras da Xunta alcanza o seu maior volume de parcelas arrendadas dende a súa posta en marcha no ano 2007. A finais de xuño había 6.954 fincas alugadas, un 16,6% máis que hai un ano e case o triplo das que estaban arrendadas no 21. En total, o organismo xestiona actualmente 20.405 parcelas que suman 7.272 hectáreas. Son 1.232 fincas máis que no balance anterior, aínda que a superficie medra só un 2,4% debido ao reducido tamaño medio das parcelas. A pesar do aumento dos alugueiros, o número de terreos disponibles apenas variou, son 6.523, 12 menos que hai un ano. Ademais, outras 641 parcelas están en proceso de arrendamento. Deste xeito, máis da metade das parcelas mobilizables do polo Banco de Terras, o 53,8%, están xa arrendadas ou en trámite. Se se toma como referencia a superficie, a porcentaxe elévase ata o 61,3%. Por provincias, Ourense concentra o maior número de parcelas con 7.783. A Coruña, pola súa banda, reúne a maior superficie con 2.616 hectáreas. A finca media é máis grande en Lugo con 0,58 hectáreas, mentras que Pontevedra ten as parcelas de menor tamaño cunha media de 0,23 hectáreas. Un paciente da quinta planta do Hospital Clínico de Santiago atopou o pasado 4 de agosto unha cascuda na comida que lle foi servida, segundo denunciou o sindicato Comisións Obreras. Dende a xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, cualifican o sucedido de feito illado excepcional e trasladan as súas desculpas ao paciente afectado. Comisións Obreras remitiu este luns un escrito á dirección do hospital para pedir explicacións e reclamar medidas efectivas. O sindicato asegura que durante o mes de agosto aumentaron os avistamentos de cascudas no servicio de cociña e que esta situación xa fora comunicada á xerencia. Entre as medidas que propón están o selado de fendas e a reparación dunha porta para evitar a entrada destes insectos especialmente frecuentes durante o verán. Pola súa banda, o clínico asegura que existe un calendario estrito de control de pragas e que tras coñecer o incidente deronse instruccións para analizar as circunstancias e intensificar a desinfección especializada. De feito, a empresa encargada reforzou as tarefas de desinfección durante a fin de semana. O sindicato tamén advirte de que o servizo de cociña leva meses en xefe tras a xubilación da persoa que ocupaba o cargo. A Consellería de Sanidade desactivou todas as alertas relacionadas co episodio de calor iniciado o mércores 2 de setembro. Dende entón, activáronse avisos de nivel amarelo, laranxa e vermello ante os posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde. A situación foi mellorando nos últimos días. O domingo só permanecía activo un aviso amarelo nos concellos da zona isoclimática de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, Petín, Rubiá, Larouco, Arrúa e Vilamartín de Valdeorras. Os últimos avisos laranxas rexistráronse o sábado, mentras que os de nivel vermello quedaron desactivados o pasado venres. Para elaborar o mapa de riscos para a saúde asociados a calor, Sanidade tivo en conta os datos de Meteo Galicia e Meteo Saúde. Os dous organismos empregan diferentes parámetros para establecer as súas alertas. Meteo Galicia analiza as temperaturas máximas e mínimas e Meteo Saúde calcula os riscos a partir da relación entre temperatura e mortalidade dos últimos 20 anos. En calquera caso, ningún dos dous organismos ten avisos activados para Galicia estes días. Y rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe.
Seguiremos informando en los boletins informativos de cada hora. Y xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este domingo despois de sair da vía coa súa moto no concello de Outes. O accidente produciuse sobre as 6:15 da tarde no quilómetro 8 da estrada de P5604. Segundo informou o 112 Galicia, non houbo máis vehículos implicados neste accidente. Ato lugar desprazouse o helicóptero medicalizado con base en Santiago, mobilizado polos servicios de Urxencia Sanitaria de Galicia 061. Tamén acudiron efectivos do GES de Noia e da Garda Civil de Tráfico. Porén, os servicios de emerxencias non puideron facer nada por salvar a vida deste motorista. O Banco de Terras da Xunta alcanza o seu maior volume de parcelas arrendadas dende a súa posta en marcha no ano 2007. A finais de xuño había 6.954 fincas alugadas, un 16,6% máis que hai un ano e case o triplo das que estaban arrendadas no 21. En total, o organismo xestiona actualmente 20.405 parcelas que suman 7.272 hectáreas. Son 1.232 fincas máis que no balance anterior, aínda que a superficie medra só un 2,4% debido ao reducido tamaño medio das parcelas. A pesar do aumento dos alugueiros, o número de terreos disponibles apenas variou, son 6.523, 12 menos que hai un ano. Ademais, outras 641 parcelas están en proceso de arrendamento. Deste xeito, máis da metade das parcelas mobilizables do polo Banco de Terras, o 53,8%, están xa arrendadas ou en trámite. Se se toma como referencia a superficie, a porcentaxe elévase ata o 61,3%. Por provincias, Ourense concentra o maior número de parcelas con 7.783. A Coruña, pola súa banda, reúne a maior superficie con 2.616 hectáreas. A finca media é máis grande en Lugo con 0,58 hectáreas, mentras que Pontevedra ten as parcelas de menor tamaño cunha media de 0,23 hectáreas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador resultou ferido este domingo ao caer dun árbore dende unha altura duns 10 metros no lugar da Portela en Vila Martín de Valdeorras. O 112 Galicia recibiu o aviso 10 minutos antes das 12 do mediodía. Segundo explicou un particular, o home estaba cortando a árbore cando se produciu a caída. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizou o helicóptero con base en Ourense que trasladou o ferido ao hospital de referencia. No operativo tamén participou a Garda Civil. O expresidente de Plus Ultra, o máximo accionista da compañía aérea, Julio Martínez Sola, asegurou este luns ante a Audiencia Nacional que pactou durante a pandemia unha comisión do 1% co empresario Julio Martínez Martínez, supostamente sinalado polo expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor para conseguir a axuda económica do goberno. Durante a súa declaración como investigado ante o xuiz José Luis Calama, Martínez Sola afirmou que mantivo unha chamada telefónica con Zapatero no ano 2020, na que se puxo sobre a mesa a suposta intervención do exdirixente socialista a favor da aerolínea. Con todo, o expresidente de Plus Ultra non precisou como nin con quen tería exercido Zapatero esa suposta influencia para facilitar o rescate público de 53 millóns de euros. Zapatero negou sempre ter intermediado para conseguir axuda e tamén desmentiu que mantivese esa conversación telefónica con Martínez Sola.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos. Parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos. O camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo. Cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Si Radio de Galicia.

0: 6 de tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os deputados do Parlamento Galego retoman este martes e este mércores actividade despois do descanso do verán cun primeiro pleno do curso político marcado pola proximidade do próximo ciclo electoral. Un dos asuntos principais vai a ser a comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que explicará o inicio do curso para preto de 300.000 alumnos e defenderá as medidas impulsadas pola Xunta. BNG e Partido Socialista reclamarán máis profesorado e recursos para atender o alumnado con necesidades específicas. O pleno tamén vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. O BNG vai defender unha proposición non de lei para que o Parlamento apoie o acordo aprobado no Congreso, mentras que o Partido Popular de Galicia considera que ese texto rompe co acordo orixinal aprobado por unanimidade na Cámara Galega. Ademais, o PP criticará a modificación da Lei de Costas, que considera un ataque ao autogoberno. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta polo aumento do custo da vida e reclamará a comparecencia do conselleiro de Sanidade pola situación do sistema sanitario durante o verán. Pola súa banda, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, vai preguntar a Alfonso Rueda polas medidas fronte ás emerxencias e criticará a retirada dunha ambulancia do Hospital do Salnés para trasladala a Sanxenxo. O modelo de financiamento autonómico será outro dos asuntos de debate. O Partido Popular de Galicia manterá a súa oposición á proposta do Goberno Central, mentras que BNG e Partido Socialista de Galicia cuestionarán a posición da Xunta sobre a reforma. A crise de Ceuta non se traduce polo de agora nun cambio drástico no panorama electoral español, pero si reforza a vantaxe do bloque de dereita fronte á esquerda, segundo o último barómetro de 40DB publicado por El País. O PP mantense como primeira forza cun 32,4% da estimación de voto, 4 décimas máis que en xullo. O PSOE pola súa banda baixa outras 4 décimas, ata o 27,6%. A diferencia entre as dúas formacións sitúase así en 4,8 puntos. O principal avance corresponde a Vox, que sube 6 décimas ata 17,8%. A suma de PP e Vox alcanza por primeira vez nesta legislatura o 50% da estimación de voto, concretamente o 50,2. Segundo a enquisa, o retroceso afecta ao conxunto das forzas da esquerda, mentras que os partidos da dereita melloran os seus resultados. O estudo elaborado a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre o luns e o mércores da pasada semana sitúa a Vox no seu mellor momento da legislatura. A formación obtén, ademais, unha estimación de voto de 5,4 puntos superior ao resultado que conseguiu nas eleccións xerais do ano 23. O barómetro conclúe que o reforzamento do bloque da dereita, máis que o avance individual do PP, é o que achega Alberto Núñez Feijóo a Moncloa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Arrancamos! El ganador del programa televisivo La Voz es un joven que lucha por lo que desea y además lo consigue. La mejor prueba y junto a Crazy es este antídoto.
4: He llamado por tu nombre más de una por idiota. O más bien porque te fuiste.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este domingo na praia de Sanxurxo, en Ferrol, despois de ser localizada aboiando no mar a uns 50 metros da beira. O aviso chegou ao 112 Galicia minutos antes das 6 da tarde, a través dos socorristas do Areal. Despois de recibir a alerta, movilizáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Policía Nacional e Local, da Garda Civil e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol. A persoa foi rescatada da auga e os servicios de emerxencia practicáronlle manobras para tratar de salvarlle a vida, porén finalmente só puideron confirmar o seu falecemento. Un paciente da quinta planta do Hospital Clínico de Santiago atopou o pasado 4 de agosto unha cascuda na comida que lle foi servida, segundo denunciou o sindicato Comisións Obreras. Dende a xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, cualifican o sucedido de feito illado excepcional e trasladan as súas desculpas ao paciente afectado. Comisións Obreras remitiu este luns un escrito á dirección do hospital para pedir explicacións e reclamar medidas efectivas. O sindicato asegura que durante o mes de agosto aumentaron os avistamentos de cascudas no servicio de cociña e que esta situación xa fora comunicada á xerencia. Entre as medidas que propón están o selado de fendas e a reparación dunha porta para evitar a entrada destes insectos especialmente frecuentes durante o verán. Pola súa banda, o clínico asegura que existe un calendario estrito de control de pragas e que tras coñecer o incidente deronse instruccións para analizar as circunstancias e intensificar a desinfección especializada. De feito, a empresa encargada reforzou as tarefas de desinfección durante a fin de semana. O sindicato tamén advirte de que o servizo de cociña leva meses en xefe tras a xubilación da persoa que ocupaba o cargo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este domingo despois de sair da vía coa súa moto no concello de Outes. O accidente produciuse sobre as 6:15 da tarde no quilómetro 8 da estrada de P5604. Segundo informou o 112 Galicia, non houbo máis vehículos implicados neste accidente. Ato lugar desprazouse o helicóptero medicalizado con base en Santiago, mobilizado polos servicios de urxencia sanitaria de Galicia 061. Tamén acudiron efectivos do GES de Noia e da Garda Civil de Tráfico. Porén, os servicios de emerxencias non puideron facer nada por salvar a vida deste motorista. A Consellería de Sanidade desactivou todas as alertas relacionadas co episodio de calor iniciado o mércores 2 de setembro. Dende entón, activáronse avisos de nivel amarelo, laranxa e vermello ante os posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde. A situación foi mellorando nos últimos días. O domingo só permanecía activo un aviso amarelo nos concellos da zona isoclimática de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, Petín, Rubiá, Larouco, Arrúa e Vilamartín de Valdeorras. Os últimos avisos laranxas rexistráronse o sábado, mentras que os de nivel vermello quedaron desactivados o pasado venres. Para elaborar o mapa de riscos para a saúde asociados a calor, Sanidade tivo en conta os datos de Meteo Galicia e Meteo Saúde. Os dous organismos empregan diferentes parámetros para establecer as súas alertas. Meteo Galicia analiza as temperaturas máximas e mínimas e Meteo Saúde calcula os riscos a partir da relación entre temperatura e mortalidade dos últimos 20 anos. En calquera caso, ningún dos dous organismos ten avisos activados para Galicia estes días.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio, simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido, madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos: parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeos: o camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo: cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non foi falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Se di si, si Radio. Somos como a ti.

0: A Xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu este domingo no interior dun lagar situado no lugar de Sandín, na parroquia de Flariz, no concello de Monterrei. O aviso chegou ao 112 Galicia sobre as 10 menos 10 da noite, despois de que os veciños alertasen de que levaban aproximadamente unha hora sen ter noticias del. O home atopábase facendo viño. Os veciños localizaron o corpo no interior do lagar e intentaron sacalo ao exterior. Unha vez fora, o personal sanitario confirmou falecemento. Os bombeiros de Verín realizaron medicións no interior e comprobaron que a concentración de oxíxeno era de apenas un 10% debido ao proceso de fermentación do viño, unha situación incompatible coa vida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil. A Xunta de Galicia reclama unha planificación supramunicipal para xestionar o abastecemento de auga na área de Vigo e critica o Concello Líbico polo anuncio de que o encoro de Eiras abastecerá a Baiona. O goberno galego considera que a auga debe estar sempre ao servicio do interese xeral e reprocha ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fale deste recurso como se fose da súa propiedade. A Xunta lembra que o propio Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco de Seca en Vigo recoñece a relación entre os sistemas de abastecemento dos diferentes concellos e contempla a posibilidade de achegar auga a Baiona en caso de necesidade. Segundo explica, a situación de escaseza pódese reducir ou cortar e a achega de auga de Zamansa e Tap de Valladares, de maneira que a auga almacenada neste encoro quede disponible para Nigrán e Baiona. Así, a Xunta salienta que non se trataría de levar auga de Eiras a Tazamáns, senón de utilizar Eiras para abastecer Vigo e liberar Zamáns para garantir o suministro a Nigrán e Baiona. O Executivo Autonómico aposta por fórmulas como un consorcio ou unha mancomunidade fronte a acordos puntuais entre alcaldes e reclama colaboración para evitar que ningún veciño ou veciña quede sen auga.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha visitante procedente de Canarias tivo que ser evacuada este luns en helicóptero medicalizado das Illas Cíes, despois de sufrir unha indisposición súbita, acompañada de dor intensa durante a viaxe en barco cara ao arquipiélago. A muller foi atendida ao chegar ao peirao de Rodas polo Servicio Sanitario do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e por personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que realizou unha primeira valoración e estabilizou a afectada. Despois da exploración, os servicios sanitarios recomendaron a evacuación aérea ante a natureza do episodio e a necesidade de atención médica especializada. A visitante permaneceu consciente durante todo o operativo. No dispositivo participaron o 112 Galicia, o 061, axentes ambientais e personal do Parque Nacional, ademais da naviera Mar de Ons, que colaborou nas tarefas de apoio e na xestión do embarque. A emerxencia provocou un pequeno atraso na operativa das restantes navieiras que realizan o transporte ás illas, aínda que a situación quedou resolta rapidamente grazas á coordinación entre o personal marítimo e os servizos de emerxencias. O partido de extrema dereita Alternativa para Alemanha, AfD, conseguiu este domingo unha vitoria histórica nas eleccións rexionais do Estado alemán de Saxonia-Anhalt, con 95% dos votos escrutados. A formación obtén o 44% dos sufraxos e 39 escanos no Parlamento Rexional. A maioría absoluta está fixada en 42 deputados. O CDU, a formación democristiá do chanceller Friedrich Merz, sufre un forte retroceso e pasa dos 40 escanos que tiña agora a só 16. O candidato da CDU cualificou os resultados de desastre para o seu partido ao quedar con aproximadamente a metade dos votos obtidos nas eleccións rexionais do 21. O candidato felicitou xa o candidato de AfD pola súa vitoria. Con todo, a formación de extrema dereita queda a 3 escanos da maioría absoluta, polo que vai precisar apoios para gobernar.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os deputados do Parlamento Galego retoman este martes e este mércores actividade despois do descanso do verán, cun primeiro pleno do curso político marcado pola proximidade do próximo ciclo electoral. Un dos asuntos principais vai a ser a comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que explicará o inicio do curso para preto de 300.000 alumnos e defenderá as medidas impulsadas pola Xunta. BNG e Partido Socialista reclamarán máis profesorado e recursos para atender o alumnado con necesidades específicas. O pleno tamén vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. O BNG vai defender unha proposición non de lei para que o Parlamento apoie o acordo aprobado no Congreso, mentras que o Partido Popular de Galicia considera que ese texto rompe co acordo orixinal aprobado por unanimidade na Cámara Galega. Ademais, o PP criticará a modificación da Lei de Costas, que considera un ataque ao autogoberno. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta polo aumento do custo da vida e reclamará a comparecencia do conselleiro de Sanidade pola situación do sistema sanitario durante o verán. Pola súa banda, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, vai preguntar a Alfonso Rueda polas medidas fronte ás emerxencias e criticará a retirada dunha ambulancia do Hospital do Salnés para trasladala a Sanxenxo. O modelo de financiamento autonómico será outro dos asuntos de debate. O Partido Popular de Galicia manterá a súa oposición á proposta do Goberno Central, mentras que BNG e Partido Socialista de Galicia cuestionarán a posición da Xunta sobre a reforma. Un avión de carga da compañía logística Amazon saíuse este domingo dunha das pistas do Aeroporto Internacional de Miami, atravesou unha estrada e terminou estrelándose e envolto en lapas. Al menos 5 persoas morreron e outras 5 resultaron feridas, según as autoridades. O aparato, un Boeing 767-300, operado pola compañía 21 Air, despegara do Aeroporto Internacional de San Juan en Puerto Rico. Según a Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, o voo 7598 saíuse da pista despois de aterrizar en Miami sobre as 2 da tarde hora local. Na súa trayectoria impactou contra varios coches que circulaban pola estrada. Unhas 60 unidades de bombeiros desplazáronse a todo lugar para traballar na extinción do incendio provocado polo avión. O aeroporto de Miami suspendeu temporalmente o tráfico aéreo despois do accidente ocurrido durante o ponte do Día do Traballo, unha das datas con maior movimento de viaxeiros en Estados Unidos. A Administración Federal de Aviación anunciou que vai a investigar as causas deste accidente.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio, a música que le vas dentro.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Cero horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha visitante procedente de Canarias tivo que ser evacuada este luns en helicóptero medicalizado das Illas Cíes. Despois de sufrir unha indisposición súbita, acompañada de dor intensa durante a viaxe en barco cara ao arquipiélago. A muller foi atendida ao chegar ao Peirao de Rodas polo Servicio Sanitario do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e por personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que realizou unha primeira valoración e estabilizou a afectada. Despois da exploración, os servicios sanitarios recomendaron a evacuación aérea ante a natureza do episodio e a necesidade de atención médica especializada. A visitante permaneceu consciente durante todo o operativo. No dispositivo participaron o 112 Galicia, o 061, axentes ambientais e personal do Parque Nacional, ademais da naviera Mar de Ons, que colaborou nas tarefas de apoio e na xestión do embarque. A emerxencia provocou un pequeno atraso na operativa das restantes navieiras que realizan o transporte ás illas, aínda que a situación quedou resolta rapidamente grazas á coordinación entre o personal marítimo e os servizos de emerxencias. A Xunta de Galicia reclama unha planificación supramunicipal para xestionar o abastecemento de auga na área de Vigo e critica o Concello Líbico polo anuncio de que o encoro de Eiras abastecerá a Baiona. O goberno galego considera que a auga debe estar sempre ao servicio do interese xeral e reprocha ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fale deste recurso como se fose da súa propiedade. A Xunta lembra que o propio Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco de Seca en Vigo recoñece a relación entre os sistemas de abastecemento dos diferentes concellos e contempla a posibilidade de achegar auga a Baiona en caso de necesidade. Segundo explica, a situación de escaseza pódese reducir ou cortar e a achega de auga de Zamansa e Tap de Valladares, de maneira que a auga almacenada neste encoro quede disponible para Nigrán e Baiona. Así, a Xunta salienta que non se trataría de levar auga de Eiras a Tazamáns, senón de utilizar Eiras para abastecer Vigo e liberar Zamáns para garantir o suministro a Nigrán e Baiona. O Executivo Autonómico aposta por fórmulas como un consorcio ou unha mancomunidade fronte a acordos puntuais entre alcaldes e reclama colaboración para evitar que ningún veciño ou veciña quede sen auga.
1: Noticias.

0: Noticias.
1: Unha persoa faleceu este domingo na praia de Sanxurxo en Ferrol despois de ser localizada aboiando no mar a uns 50 metros da beira. O aviso chegou ao 112 Galicia minutos antes das 6 da tarde a través dos socorristas do Areal. Despois de recibir a alerta, movilizáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Policía Nacional e Local, da Garda Civil e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol. A persoa foi rescatada da auga e os servicios de emerxencia practicáronlle manobras para tratar de salvarlle a vida, porén finalmente só puideron confirmar o seu falecemento. A crise de Ceuta non se traduce polo de agora nun cambio drástico no panorama electoral español, pero sí reforza a vantaxe do bloque de dereita fronte á esquerda, segundo o último barómetro de 40DB publicado por El País. O PP manténse como primeira forza cun 32,4% da estimación de voto, 4 décimas máis que en xullo. O PSOE, pola súa banda, baixa outras 4 décimas, ata o 27,6%. A diferencia entre as dúas formacións sitúase así en 4,8 puntos. O principal avance corresponde a Vox, que sube 6 décimas, ata 17,8%. A suma de PP e Vox alcanza por primeira vez nesta legislatura o 50% da estimación de voto, concretamente o 50,2. Segundo a enquisa, o retroceso afecta ao conxunto das forzas da esquerda, mentras que os partidos da dereita melloran os seus resultados. O estudo elaborado a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre o luns e o mércores da pasada semana sitúa a Vox no seu mellor momento da legislatura. A formación obtén, ademais, unha estimación de voto de 5,4 puntos superior ao resultado que conseguiu nas eleccións xerais do ano 23. O barómetro conclúe que o reforzamento do bloque da dereita, máis que o avance individual do PP, é o que achega Alberto Núñez Feijóo a Moncloa.
0: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las dúas. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu este domingo no interior dun lagar situado no lugar de Sandín, na parroquia de Flariz, no concello de Monterrei. O aviso chegou ao 112 Galicia sobre as 10 menos 10 da noite, despois de que os veciños alertasen de que levaban aproximadamente unha hora sen ter noticias del. O home atopábase facendo viño. Os veciños localizaron o corpo no interior do lagar e intentaron sacalo ao exterior. Unha vez fora, o personal sanitario confirmou o falecemento. Os bombeiros de Verín realizaron medicións no interior e comprobaron que a concentración de oxíxeno era de apenas un 10% debido ao proceso de fermentación do viño, unha situación incompatible coa vida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil. O partido de extrema dereita Alternativa para Alemanha, AfD, conseguiu este domingo unha vitoria histórica nas eleccións rexionais do Estado alemán de Saxonia-Anhalt, con 95% dos votos escrutados. A formación obtén o 44% dos sufraxos e 39 escanos no Parlamento rexional. A maioría absoluta está fixada en 42 deputados. O CDU, a formación democristiá do chanceller Friedrich Merz, sufre un forte retroceso e pasa dos 40 escanos que tiña agora a só 16. O candidato da CDU cualificou os resultados de desastre para o seu partido ao quedar con aproximadamente a metade dos votos obtidos nas eleccións rexionais do 21. O candidato felicitou xa o candidato de AfD pola súa vitoria. Con todo, a formación de extrema dereita queda a 3 escanos da maioría absoluta, polo que vai precisar apoios para gobernar.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.